0: 80-a na Radio 1 80-a.
1: Pa smo že pri tvojih 80-ih, čas za glasbeno željo, ki mi jo napišete prek SMS-a 0303-200-500, najbolj iz 80-ih. Stela iz Izlak je danes napisala, da bi rada slišala Europe in the Final Countdown.
2: Radio 1, 80-a.
0: Tvoja 80-a.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.